0: り失った。増援したの中隊が駆けされ、投じしたの死でもある。まさか周英国の部隊だ。命令。警備隊第一弾、日光村、包囲しろ。
1: はい。

0: 部于五日夜驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産で機関銃迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのにやっと出てきた。命令、第二大隊破砲第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机报白，鬼子一停火，马上进入阵地。
5: 是，团长，让我们特战队上吧。

0: 朱家俊，怎么样？找到了？陈毅就关在这院里。可以确定吗？
1: 确定。今天我见到他了。
0: 是这样，前几天我遇到一个日伪女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她。
2: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦吧？太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
3: 好，
2: 我会叫人通知郭义忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
3: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は、不動産の八郎を独立したんだ。守衛国、コロナ禍にいる。あいつらは、ひくらめ、自動兵器、装備して、我が軍数百人の支配を失ったんだ。 君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して帝国の密報に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒に増援してください。お願いします。
4: 中村、はい。
5: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
4: はい。
5: 宮本、
4: はい。
5: ここに一つの正体残す。わかったか。
4: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化しろ。出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまだ我々の包囲の中にいる。
1: はい。報告します。スウェーデンに来た土地海機体と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況はどうだ。
0: ワンウッドの被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい。先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところへ行ってみよう。
0: はい。
2: 待て。

0: 報告。村内には誰もいません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
2: はい。
1: 大村。
0: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命してろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊限定まで西川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始行动，朱大哥，都看你了。
5: 放心吧，我们走。

パンダの桜の襟の色花は吉野に嵐吹く84箇所に反応して武装はとかじ夢にたも軍旗を守る者の歩は水曜に剣中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: 気を下ろせ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 日本軍人として片手返してやった。これで平気だろう。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
0: ありがとう。俺の話

0: られないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、善治、私は心から感心している。
1: 朱夏，你这算什么？忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱夏，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるようにやっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。
0: この刀で刀で俺を殺してくれ。
2: それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。
0: これは俺の
2: 最後の願い。

0: 你们两个人在外边请见。
1: 是是，
2: 知道。
0: 跟我进来。
3: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
4: 砲撃中止の指示を与えろ。
3: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 失礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、連剣です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により休養させるためのものですので、変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。お乗りください。

0: はい、武田です。
1: 武田課長は先ほど空軍153部隊に空襲命令を密使いたしました。しかし残念なことに国民党軍405部隊が
2: すぐ8時に空襲警報を発令しました。
0: ありがとうございます。
3: 我千里迢迢来到这里为你们工作，却被你们三番五次的猜忌，今天还落得如此狼狈的下场，我真的是瞎了眼。

0: はい、こちら小林です。はい課長。
1: なんだ。
0: 共産党部の根拠地からも空襲警報が発令されました。
2: いいから李さんを早く救急車に乗せろ。
0: はい

中国では生きられないという。私はそうは思わない。正しい育て方さえすれば、日本の桜も中国の土地で花を咲かせることができる。

0: 武田健次郎、佐々木大佐に最後のご挨拶に参りました。
1: 武田君は何か罪でも犯したのか。
0: 自分の過失により竜江沢の暗号が外に漏れました。処方箋の失敗の責任を取らせていただきます。
1: そうだな、情報を専門に扱う部隊が大量の金を費やして暗号を開発した。しかしそれが全て無駄になってしまった。
0: 大変に申し訳ございません。自分が無能でした。死をもって罪の償いをします。
1: 武田君、武士道の精神は立派に見えるが、君が死んでもすでに取り返しはつかない。死ぬのは簡単だ。今君がやるべきことは生きて罪を償うことなんじゃないか。

0: 自分は金がね、竜エサーに問題があると疑ってきました。しかし彼は当時公爵の養子だと言い張ってます。しかも彼は西園寺公爵が幼い時の彼を抱いている写真も持ってます。彼のこのような高い身分には我々は簡単に尋問をするようなことはできません。
1: 彼の父親はかつて東園寺公爵の数学の教師だった。その点については公爵が彼を推薦した際にすでに検証済みだ。養子であるかどうかは。
0: とおっしゃいますと。
1: 君の身分では手が出せないというなら他の人間にやらせては。中国には日本の天皇陛下のような方が存在しないから各自が勝手に行動する。一人一人が自分の秘密を抱えそれぞれ違う考え方を持っている。彼らと付き合うには技が必要だ。意を持って意を制す。
0: 中国の友人たちをうまく利用することだ。中国人に中国人を調べさせるということですか。
1: 中国のことわざにも、ゾシャン、グァンフー、ドーとは。

0: 憲兵隊が重点的にあの共産党員を探している。お前は李約瑟をすぐに見つけ出せ。
1: 快找到李約瑟。
0: OK
2: I know I know I know No problem。
3: 喂，
4: 是我，
3: 碧云啊，

0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ、しずれに出します。
1: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷は、もう治らないから。母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。ベンチまで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね。新人さん？
1: あ、私先ほど手一口できました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなく陳のやつだ。
0: あっちだ。